0: Sada je 6:17 minuta i vrijeme je da čujemo prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra, a Olga Borjanović je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama i...

0: E sada je 7:18, pa je vrijeme da provjerimo još jednom stanje na putevima i graničnim prelazima. Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro.

Ovogodišnji voucher vrijedan je 100 maraka, a građani će ga moći koristiti od 7. septembra do 30. novembra za uslugu smještaja sa doručkom. Autoputevi Republike Srpske trenutno raspolažu sa mrežom od 111 km autoputa, a još 100

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i agencije.

0: Thank you very much. Thanks a lot.
1: Pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Novi zakon o javnoj imovini, čiji su nacrt sačinile prištinske vlasti, mogao bi da ima porazne posljedice po srpsku zajednicu, kaže

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muzičkih